0: Wash me with your cleansing blood, O Lord Jesus. Rabada lagade basura gede berri de barroso. Ibrada basar raga bado koro koso tele. Shini grano roko topo si brate ne berosi.
1: Mabu jani
0: sura bade gada bade gada bade gada bade gada balas.
1: Kami pamoni.
0: Ia parra bade bade bade bade bade bade bade bade bahos.
1: Bade biaru.
0: Ia parra gada bade bade bade bahos.
1: Dari aku nak you,
0: rapada badi gada bada bada bahas.
1: Aku nak naya pon you, bangsa di mana naya pon ya nuatu.
0: Aku yang mau izinnya ni, saya fusu na caya.
1: Karena aku ni mu,
0: kamu dah aku yang mana lagi yang pada ni
1: ni. Kalau umat berarti,
0: wasas with your blessing brother, asa into our
1: brother ni yang mampu. Karena dia ni yang
0: mampu. Kamu jangan aku yang mau ubah Yesus.
1: Karena dia ni yang mampu.
0: Karena dia yang hantu.
1: Rabada badi badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada badada bad